0: Straight fire all day.
1: Esto es fuego.
0: Fuego FM.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Indeed presenta contrataciones que no pueden fallar, como abogado especializado en herencias.
3: Según el testamento, todos los activos irán a... ¿qué dice aquí? Entiendo muy bien qué dice. Ragutatatalaminad.
4: Estaba de fiesta cuando escribí esto.
5: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
1: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
6: Noticias 26 El Paso es su fuente de referencia para actualizaciones oportunas e historias locales en El Paso, Ciudad Juárez y Las Cruces. Únase a nosotros mientras seguimos siendo la opción número uno para las últimas y más relevantes historias en su área. Le ofrecemos una cobertura integral y nos orgullecemos en ser la estación líder dedicada a entregar las noticias más importantes. Nuestros periodistas trabajan duro para traerle lo último sobre el clima y el tráfico a partir de las 5 de la mañana con Despierta El Paso, y nuestra cobertura continúa a las 11:30 con Al Día a Mediodía. Pero las noticias no se detienen y nuestro compromiso para mantenerle informado continúa a las 5:10 de lunes a domingo. Lo esperamos por Noticias 26 Univisión. Nuestro compromiso es contigo.
7: Durante las ofertas de regreso a clases de Furniture Row, todos los sofás, comedores y camas están de oferta. Así que equipar tu dormitorio o rincón de estudio es sencillísimo. Encuentra sofás de alta gama a precios increíbles, comedores con funcionalidad versátil y estilo minimalista, camas económicas de madera de nogal, o llévate el colchón Summit tamaño individual por solo $199.99. Las ofertas de regreso a clases ahora en Furniture Row.
8: En Stanton, nuestros lentes progresivos son digitales. Eso significa corrección visual a distancias cercanas, intermedias y lejanas en solo un lente. Obtén dos pares de lentes progresivos más un examen visual gratis por solo $175. Haz tu cita en línea en stantonoptical.com o llama al 1-800-STANTON, es decir, 1-800-STANTON. Se aceptan visitas sin cita. Simple. Seguro. Stanton.
9: Este verano hay 250 razones para unirte a T-Mobile.
10: El viaje de amigas, reservado. Y cambiarme a T-Mobile me ayudó a hacerlo realidad.
9: Así es. Al cambiarte al plan Experience Beyond, obtienes $100 de vuelta, más $650 en beneficios incluidos en tu plan. Eso es $750 en tu primer año. Garantizado.
10: Y la verdad, esos $100 de vuelta son para el zipline.
9: Así es como se vive el verano.
10: ¡Exacto! La mejor decisión que he tomado.
9: Esta es solo una de las razones para escoger T-Mobile este verano. Hay 250 razones para unirte. Encuentra las tuyas.
11: Ahorro según el valor de los beneficios incluidos con Experience Beyond como entretenimiento y un año de AAA Classic y Dash Pass por cuenta nuestra. Los beneficios pueden requerir activación. Ve más detalles en el plan. Obtén $100 vía tarjeta virtual de prepago Mastercard con transferencia elegible. No se puede retirar efectivo y vence a los 6 meses. La tarjeta es emitida por Sunrise Bank S.A. y miembro de FDIC. Puede demorar 8 semanas.
12: El exceso de la velocidad es la manera más rápida de chocar. Es peligroso. Esto reduce tu tiempo de reacción y aumenta la distancia que necesitarás para frenar y evitar un choque. Maneja listo, maneja seguro y vete suave. Un mensaje de TxDOT.
13: Here we